altså sådan hammer med et hardt loft, ikke? Det er godt. Altså, hvor med man de stejne, altså, her på den mærken trusen, ikke? Nå, ikke er gårligt. Og så vi så fedt, at så meget er arbejde. Nå, lad os så snakke med din rock'n'roll, der starter med dit fejlige, og der... Og der... Og der vært.